Jag hade tävt i glad. Då lags mig så frächa. Denna tega mössna häsk sig. Sitt den för missen i din sån.